so se yin ye yin sha e wo pe bo le ja si e ale mi laye mi ona la niyan niyan la niyan ko si bi te woni tun wale die ni in wale lo ri so ko je ko ye yin a ma so ko di mimo fun yin o si bi temi o le gba lori ategun o wo bo oki lo diri e wa bagun ko ti mi o ni nsare wale lo.